Dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Get Gold Nigeria Limited hey!

Ụtụtụ a, aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju, ka anyị nọrị anụ. Taa na mmemme Sapientia Express, ihe anyị ga-ekwu bụ ihe metụtara ọnụ mmiri okwu onye Defense Chief nyaahụ a na-emerube mmemme na onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu anọọla n'ọkwa afọ atọ. Ka ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ ka onye onyeisi ala akara dịka o si metadebe na ngalaba nchekwa na-akpọ ala anyị si edeghi mmiri. O mere ka a mata na ọ ga-enye ọchịchị gọọmenti anụnwa 65-70% pass mark. Mana o nwere ebe ọzọ o kwukwara okwu anyị si ka anyị tụlee ka anyị mara ihe bụ uche gị ma o nwere eziokwu dị na ka ọ bụ asị kpụ ọkụ n'ọnụ. O mere ka a mata na nsogbu ọjọ ọnọdụ nchekwa a na-enwe n'obodo a anyị site ha na ịma afọ n'ala usoro ngalaba nchekwa na usoro esi enye nchekwa kama n'oke mgbe ezinụlọ anyị ụkpụrụ dị mma dị n'ezinụlọ anyị bidoro daba aja mbere kemgbe ọ mara afọ n'ana bụ nya butere na ajọ ọnọdụ nchekwa si wee ka njọ. Ndị ntọrọ mmadụ na-atọ mmadụ, ndị na-egbu mmadụ na-egbu ndị mmadụ, ndị na-ehi ọha egwu a na-ehi ọha egwu. Anyị si ka anyị kapịa ya ọnụ ka anyị mara ma ọ bụ eziokwu maọbụ asị. Ịkpọ anyị n'ụtụtụ a, egwe anyị ihe iroro banyere ya bụ okwu. Sonyere anyị na mmemme a site n'ịkpọ anyị na 090-359-44777 maọbụ 081-303-27285. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju, ka anyị nọrị anụ.

0: Onye ka ikene? Gbanyu godu radio gi yo.
1: Okay. Biko, ebe
0: nchọ nkwụ gị n'ebe isi akpọ anyị.
1: Okay, Kennedy, eti mwane chabọ.
0: Na-aga n'ihu.
1: Ebe nchọ nkwụ n'otu chabọ. Onye ọbụla ka baa, ka afọ na-ewepụ uche igbo ebe anwa. Onye ọbụla ka baa, ka afọ na-ewepụ uche igbo ebe anwa. Ma nke ọ chere achị, adịrị anyị mma, wa na-achọkwa echi ọzọ.
0: Ihe anyị na-ekwu abụghị iwepụ Tinubu, ihe anyị na-ekwu bụ ezinụlọ, ọ na ezinụlọ ka mmiri si gbarụ mee na insecurity ji wee ka njọ, ka ọ bụ n'aka gọọmenti failure in security structures.
1: Ọ n'aka gọọmenti ka osi. Maka ibu ojiji n'aka gọọmenti bụ ịpụta asị na-atọrọ mmadụ, ndị tọrọ mmadụ asịsị weta 10 million ma 1 million, e wejere fa. Why not it is? Mana ebe ndị awa dọrọ mmadụ nọ. Mana ndị awa ebe ahụ tọrọ ndị mmadụ nọ. Jia, jefa. Ọ dọrọ mmadụ. Nke a bụ esifọ anyị gaba n'iru. So na ọchịchị Tinubu adịrị anyị mma. E maka na ọ nọ ife na-eme na-ele eme. Ọ chọrọ ihe solution to that. So mmụọ anyị ukwu, ọ dị mma dị njọ, ti wepụ ya ka onye ọrịa ọchịa. Ọ gwụ otu ọrịa mma ọnụ.
0: Daalụ hinne. Hello, good morning.
2: Good morning, Radio Frequency.
0: Ụtụtụ ọma. Onye ka ikene n'ụtụtụ a?
2: Onye ọbụla na-ekwu bụ Sunday. Nke dị simple man by nature wee mara. Esi m mba akpọ.
0: Nọ, na-aga n'ihu.
2: Onye, ị mere ọfụma. Ihe m na-ekwu na nke mbụ na ama m ka okenye dị gawa n'akata, ọ na-atụ ahịa. Kee ka ị hụ nna anyị bụ President Tinubu. Dị na-asị anyị nọ n'aka nne na ka o si ma ọ fụrụ ihe na-eme m. Ihe na-eme na n'aka Boisans ka o si. Boisans ha mebiri Naijiria, Naijiria dị mma Boisans gbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagb Mbaka wene mbili. Wene rota. So Tinubu, that is not why I go. Okay, yana adumwa ebo nketa, napa nke nitaka. Ona why I go. Obu na ime lorum, oni sekwisi jenda nata. Obu nita, ona lama iwu, esori wukuru, ni sekwisi jenda nata. Omu ye nande kanume, wene okita. Mandi ne bu madne nte menke abata agozi mere batizi popo ndani ma undu police ndori ane chegwa ile ne bu madane ne chegwa ana sai no ne na na gozi naga osi ne na ka no tulu bu na ndo chegwa gozi naga otaka sigu
0: ndaru hinne ndan

0: ọ bụrụ na mmadụ bata n'ọchịchị, ọwụ ọchị etu ndị na-achị dị achị na ha dachịta ọfụma, ọ dịnyere onye ahụ nọ n'ada pozishọn ịjụ ka ihe a na-eme na site n'ejesara ọnụ ebe ahụ ọnụ ọfịs ahụ ọnụ ka ọ kaba ahụ fụ na ọ kwụsịrị ụfọdụ ihe na-adị na-agara ngụ ada pres. Ọ bụrụ na onwe ike kwụsị ya, ọchịcha pụ onye ọzọ batakwa n'ọchịchị, ofurukwa aka ahụ onye anwe ji wee na-aga ịfụ na a ga-akọrịta ụfọdụ ihe. Mana anyị na-eme ya bụ na onye bata n'ọchịchị ofu na sistemụ eji aga adịghị mma, ya na ọ machara ebe ihe na-eme n'isi oji onye anya fụ na ọ na-erite ya na ọ na-enweta ọ na-erite uru n'ihe a na-eme, ọ gaghị ala laike kọnkọrịti ya ofu iwe ga-eso na-aga laike na Anambra steeti Agịda. Ihe na-eme na Anambra steeti abụ mmanya mmiri, mana onwe onye ga-eje kọsara ya ịchọ ka ikwuo asị gị na laike ya na-eme na gbasara otu eludo si arụ ọrụ gọọmenti ya na obodo atago m n'ime ahịa si na anyị kwesịrị ime peaceful protest. Somebody nọ na-agụ wee sị m ọmụ a ga-ebute ụzọ, ndị ama ga-ebute ụzọ bụ ndị orubo tinye n'ọchị na maka na n'ime ahịa ihe a na-eme relekshọn dịka ịchọ na ya ga-eme ya ele wee chọọ ndị ga-eme eleti ahụ ndị ahụkwa n'ime ahịa n'ebe atọ bụ maket mana nkịta orubo ndị ihe na-achị n'ahịa kịtara ga edeme n'ọcha jabụ orubo tinyere ha maya apointment. So onye ahụ etinyere ịchọ ka ịpụta, ọ gaghị ekwe ihe ọbụla ikwu maka na ọsọ ndụtinyere ihe ezo ndụ gwara ya ka ọ ga-eme. Ọ bụrụ na ọma ihe ezo ndụ gwara ya mee ewepụ ya ovanaịt ozugbo bụ si ikpe onye ọzọ ete ebe ihe na-eme nsi. So ya mere na ọ nwere ihe ị ga-eme so ihe ọpụta bụ na gọọmenti bụ ndị anyị isi aja aja.
1: Ịma ebe anyị kwesịrị imewu ihe, ọnụọgụgụ ndị votas na Anambra steeti eji m n'aka na ọ karịrị 1,000,000 ndị kwesịrị ịtụ vootu. Mmadụ one tụrụ vootu, mmadụ one vootu one ka onye na-achị anyị ji wee rigote. Ịma na oge ụfọdụ ebe anyị atatụ onwe anyị ụta anyị agbụrụ onwe anyị, mmadụ one pụtakwanụ na 400 and also so wee tụ vootu o wee rigoro nke ịbụa. Mmadụ one tụrụ vootu with their conscience na-abụghọ ndị enyere ego, na-abụghọ ndị kwụsị n'akụkụ ka ọ gbanite ka ego gbanite. Mamne na-ahụta so na nya bụ ife na-emebi o na-edetụ imi na-edetụ ọnụ na insecurity dị here dị there ebe niile. Imagine I watch the video ebe this principal a na-ayọ Tinubu ma governor ha anya bịa gbata ahụ ọsọ enyemaka, I cried. Ụmụazị 2 years 3 years ka ihe ndị a ya eji ha, ma ọ bụrụ na ha ji moto bịa kpụrụ ha, ọ bụrụ na enwe nnukwu kosta eji wee buru ha wee pụ n'ọkpa. Kedu ebe ndị sekuriti kwesịrị ịnọ ebe ahụ nọ? Ị nwere ike onye sekuriti kwesịrị ịnọ ọrụ si after all na nwa ya anọghị ya ọmụ echi. So a na-atụwa na-enekwa anya ebe anyị nwere mperi bikos na anyị nwere right. O nwere oge a na-enye anyị ohere ikwu okwu n'ihe na-eme na gọọmenti by voting, mana some of us ada akpọ ya ife.
0: Well,
1: daalụ hinne.

Henji Mohela we na ekene ndị niile sonyere anyị na mmemme Sapientia Express na ụtụtụ a unu meru nke ọma. Abịa n'ife onye Chief of Defence Staff kwuru, o nwere nwa eziokwu dị na dị ọka mma oge anyị bido gwaba onwe anyị eziokwu, oge ahụ ka ngwọta anyị ya amalite. I nee anya n'ihe na-eme na obodo a na-ekwu okwu go and get your voters card. Ụfọdụ ka na-ekwu na ọ dịrọ mkpa inweta voters card nke a na-achọ a na-eme ugbu a. And inweta voters card a bụ ohere a na-enye mụ na gị ka anyị kwuo ihe niile a bụ iwu anyị, ka anyị kwuo ebe na-adịghị mma onye nọ n'ọchịchị na-esighị emete na ihe ịchọ ka ibido fụba. Mana ụfọdụ n'ime anyị iche na ọ bụ mmadụ ka ha na-emewute ma na-ekwu okwu ji eweta voters card. Onye na-afụ maka voters card nọdụ ebe ọ nọ, ọ na-ana ndị mmadụ ego tupu o rejista rụọ ọrụ akwụrụ ya ụgwọ ka ọ rụọ. Chee nọ mmadụ ka ọ na-emewute. Ka anyị cheta na ụfọdụ ndị anụnwa nọ n'ime ọfịa, ụmụazị a nọ n'ime ọfịa, ndị nkuzi ha bụ ha pụta n'ụtụtụ saa ahụ kwado jebe ọrụ maọbụ jebe afịa, ha anarubeghị ụlọ ruo taa. Ka anyị cheta na ụfọdụ n'ime anyị n'ụtụtụ anyị sasị ahụ anyị akwado ụmụ anyị akwụkwọ, kpọghe ha akwụkwọ, na-ehope na 4 maọbụ 2 ije kpọrọ nwa gị. Ụfọdụ ejewuhọzi kpọrọ nwa ha, nwa ha anarutebeghị ụlọ ugbu a, o ruo na izuụka atọ. A na-ekwu okwu ajọ ọnọdụ nchekwa. I nee anya ka gọọmenti si agbụrụzie onwe na ụfọdụ blame, efudat na egwu a na-agba kịta abụghị egwu achị ụkwa n'aka agba, na anyị nwabụ ndị Naịjirịa na iwe ewebeghị anyị enough. Na ọ bụ na iwe wee anyị enough, na onye ọbụla kwesịrị ibini jee mee ihe o kwesịrị ime. Nke a na-achọ inye anyị ohere ọzọ ịkpọpụta onye ya achị anyị afọ anọ ọzọ, jee wete voters card. Hapụ akụkọ akọrọ gbagoo n'elu, akọrọ gbadaa n'ani, ma sentimenti ọbụla inwe. Ọ bụrụ na mmiri a na-eruzo, ọ ya amakwa ma ndị nwee voters card, ma ndị na-enwe voters card, ma ndị na-arụ ụka iwe, ọ ya ama onye ọbụla, ma Chineke ekwe na. Abịa n'ife anyị na-ekwu ọzọ, ndị ezinụlọ nwesịrị ebe anyị si eri mperi, ebe ị ga-anọ n'ihu nwata maọbụ n'ihu ndị nebọ jee tụọ vootu, enye gị ego, ị na-ekwu ya na-amụ amụ, ụmụazị na-amụrị ya. Ọ kwa ebe a ka ezinụlọ si eri mperi. Ị nwekwara ike ịnọdụ n'ezinụlọ, nwa gị na-apụ na-anata na-ebute ego, ị jụghị ya gịnị ka ị na-alụ wee na-alụta ego a. Ọ kwa ya bụ ebe a ka ezinụlọ si eri mperi. Ị nwee ike bụrụ onye nchekwa, oge ị kwesịrị ịrụ ọrụ gị iji wee chekwaa ndị mmadụ, ị ma nrụọ ọrụ ahụ, ọ kwa ebe a ka ezinụlọ si eri mperi. Mana isi sekpụ ntị niile bụ na onye anyị na-adọ n'ukwu bụ gọọmenti, n'ọnya ka e nyere ọchịchị ihe niile n'aka ichekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ. Ha nwere akụrụngwa niile, ha nwere ikike niile, ha ga-eji wee mee nyabụ ife, wee mee ya ọ dị mma, mee ka ndị niile kwesịrị ịnọ ebe ha kwesịrị ịnọ at the right time n'ihu ọrụ ha nọdụ na ya. So gọọmenti, ụnụ agbụrụ n'onwe ụnụ, metere ụgba, metere ofe, ọnụ ọ bụ ụnụ nwa ka anyị ga na-akpọ afa. Anyị nwa n'aka nke ọzọ, ya emekwanụ ihe anyị kwesịrị ime, maka a na-akpọ gọọmenti gọọmenti. Gọọmenti ya ha agbanwe, ị chọọ ka right person banye ebe ahụ, do the right thing. Daalụ nụ hinne. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju Jureju. Daalụ nụ.

0: ije eme ọnụ nnọọ n'oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara gị site n'Ọkaibe ụlọ ọrụ mgbasa redio Sapiens FM Ọnịsha. Na mmemme oge nnọkọ ụmụaka, ọ pụrụ nnukwu iche n'ihi na iji ya wee na-emerube mmemme eji echeta ụmụntakịrị n'ụwa niile ndị bụ ndị ezi ndu n'ọdịnihu. Anyị ji ohere a wee na-asị ụmụntakịrị niile Happy Children's Day. Daalụnụ hinne. Ndị ọma ije eme ọnụ, unu amakwa ndị ezi ndu anyị na ha ga-anọrị taa. Ha bụ ụmụaka si n'ụlọ akwụkwọ St. Valerian Nursery and Primary School dị na Umudioka. Aha ha bụ
1: Nweke Shimuanya,
2: Nwankwa Udinwe,
3: Chioke Chidebele,
4: Anibeze Emmanuel,
5: Nne Sọra Azodo,
6: Edozie Frank,
7: Ikebuonu Daniel,
8: Anyakọrọ Chiemelie,
9: Chijoke Jennifer,
10: Okoji Chiama,
11: Ugwoke Cynthia,
12: Amaliko Henry,
13: Onido Amara,
14: Nnaji Favor,
15: Nnaji Favor.
0: Ụmụaka azụrụ azụ, ezi ndị ndu n'ọdịnihu, daalụnụ hinne maka ịbịa sonyere anyị na mmemme a. Ọhaneze na-ege anyị ntị, soronụ m nabata ndị nkuzi bụ ịgba, ndị nkuzi kuziri ụmụntakịrị a, wee duru ha bịa ebe a taa. Aha ha bụ
16: Sister Mary Valentine Ezeonwumeu, onye nchịkọta n'ụlọ akwụkwọ a.
0: Sista Ndewo,
17: Ekwuta Sandria,
18: Okonkwo Christine,
19: Oriakụ Atụrita Chinelo,
5: Chinonso Egu.
0: Ndị nkuzi, daalụnụ hinne. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Tupu anyị aga n'ihu n'ịkọ akụkọ ifo, ka anyị yọrụtụ n'onwe obere nkwa ebe a.

0: ụmụ akwụkwọ Stella Maris College Umueri. Anyị na Ntuju Nwankwọ nọ
1: na-egenụ
0: Ọdịnnaka ụmụaka.
2: Obi bụ anyị sọ aṅụrị maka na ị ka na-esonyere anyị na mmemme oge nnọkọ ụmụaka, bụ nke na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ, Radio Sapiensia 95.3 FM Onitsha. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Ugbu a, ụmụntakịrị a ga-abịa gwa anyị edemede maka
3: Ụmụdịọka, bụ obodo ha si na-ewe bịa njem a.
4: Edemede maka Ụmụdịọka. Diọka maọbụ Ọkaishi bụ otu nwa nwoke nke anọ nke nọ na Dunu n'Ọka Ọfịa, nke a na-akpọ Ụmụdịọka n'ọgụ ugbu a, nke pụtara ụmụ nke Diọka. Diọka jiri igbu ichi mere aka ọrụ otu nna ya bụ Dunu siri doo ya ụlọ. Ọ hapụrụ ihe ndị ọzọ dịka ịchụ nta na ọrụ ugbo. Ụmụdịọka so n'otu obodo isii nke nọ n'okpuru ọchịchị Dunu Kọfịa n'ọwụwa anyanwụ Naịjirịa. E kere ya ọnụ mara iri. Obodo ha na ya nọ n'ọka ala bụ Ogidi, Ogbunike, Ụmụnya, Ụmụnachi na Ifite Dunu. Ụmụdịọka nwere ọgba abụọ. Ha bụ Adagbe na Orioba. Adagbe nwere ọgba isii. Ha bụ Okpuru, Uru Owere, Uluagụ, Ụmụeze Ekwo, Ụmụeze na Ugwu. Ọgba dị na Orioba bụ Akpọm, Ụmụeze Shua, Ụmụchigbo na Ụmụajana. Ụmụdịọka so n'otu obodo isii nke nọ n'ime Dunu Kọfịa Local Government ochie. Ndewo no.
0: Ndewo.
3: Ụmụdịọka, ekene m unu ihe. Daalụ nụ hinne.
2: Ihe ọzọ anyị ga-eme kịta bụ okwu ntabi ire.
5: Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkụ yiri akwa n'elu akwa ịkwalakwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkụ yiri akwa n'elu akwa ịkwalakwa dị n'elu akwa. Ndewo.
0: Ndewo.
3: Eji m n'aka na obi bụ gị sọ aṅụrị maka mmemme nke taa tọrọ ụtọ ma pụkwazie iche. Anyị ka na-arịọ ndị nne na nna, dịka anyị na-echeta ụmụntakịrị echi bụ Mee 27, onye ọbụla biko gbaa mbọ meere nwa ya ihe ga-eme ya obi ụtọ. Gị bụ nwata na-ege anyị ntị, kaba ahụ ka ị na-erube isi, na-agụ akwụkwọ gị, na-eje ozi, ka ị wee nwee ike iso na ndị ezi ndu n'ọdịnihu.
2: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a, maọbụ na ị chọrọ ịkwado anyị, maọbụ o nwere atụmatụ ị nwere ị ga-enye anyị maka mmemme a, detere anyị edemede SMS na akara ekwentị a 0706630-1424, ọzọ 0706630-1424.
3: Anyị na-ekele ụmụaka si n'ụlọ akwụkwọ St. Valerian Nursery and Primary School dị na Ụmụdịọka. Ha mere nke ọma bịa sonyere anyị na mmemme nke taa. Anyị kelekwaziri ndị nkuzi kwadoro ha ma kpọrọ ha bịa ebe a. Anyị na-ekelekwazi n'ụzọ pụrụ iche onye echichi Reverend Sister Mary Valentine Ezeonwu mere. Daalụ hinne maka ịbịa sonyere anyị na mmemme a. Anyị bụkwazi ukpe ekene anyị wee na-ebutere gị bụ onye ọma chọrọ ntị n'ala, wee nụ ihe anyị kwuru n'ụbọchị taa. Ihe anyị na-arịọ bụ ka onye ọbụla tinye n'ọrụ ihe ọ mụtara na mmemme nke ụbọchị taa maka ọdịmma gị na ọdịmma ụwa niile. Aka m bụ Uju Nwankwọ. Cheta na mmemme oge nnọkọ ụmụaka ga-abịara gị ọzọ n'oge ugbu a n'izu ụka ọzọ. Ụmụaka zụrụ